lele eko bandeko ora sembo mosna yatigo mon babuga bawena wena mosna wanga gip pora gada yatigi dot watima mos kom tomaro muga bro omuga mosna deko bandeko ora osea yaduka chel manaro kabo babuga kabot kachel galem Wada gijak, musnade, gol. Chukwa iyo. Omboro ya chindubei, babalelele, musna mwalimu.